and my heart shall find your name etched in 18 karat.

Urban FM. Nisë në trasë, pik e pasë.

0: një qëndë të rapik pas, pas, pas, pas, Urban FM.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ej, ku je, çao ban?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Me ne, me ju, për të gjithë.
9: Urban FM.
10: Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

0: Drie zijn het kruisoor aan niet per moeknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mata.
2: Zijn Mata.
0: Zet ik kerst op mijn pie, Tomli.
3: Urban FM, mis met Rabi Pras.
4: Ave mori me dhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nese s'po mojë mu që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bojtë.
4: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nese më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
5: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit Daily Shot KS.

0: You're listening to Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tre filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Paku Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Export Il Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Ahnicioale, urc, cor, mân, mân, cor, sman, sman, cor, sman, pret, cor, mân.
1: Dalion një sekund, mos e om këtë mundësi. Në Lëbë Kredit kartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbë Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Je t'aime, Urban.

0: që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, në lo aty, di që jenë gjumë.
1: Gjumë!
0: Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
1: Urbana, ba.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700-i, hecë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe njësë e mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një! Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Ej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona e sen ma interesant.
1: Frekuenc tjeder, gërnjeda, ve!
2: Urban FM 103.5.
3: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Je t'aime, Urban.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë. Qëfar jetë e letë, goddamn, dhej.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: më interesante qysh leu pasanimin ose si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: beatboxer nirion yn gai acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urban FM.
2: Mi dita ty që i ka kolla shpit nëzitet. Së të matë me në kësin nëzitit, ba. Po më selemet arbrish për murin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të jus. Nare një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: nog klein aan.
1: Klein, ja.
0: Probeer dat jij ze. Voilà, is de cocktail van Pira.
2: Och, Ben. FM.
3: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falëshlir.
8: Ah, në fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Një qenë të trapik pas, pas, pas, pas Urban FM.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hey, cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: kallë me tona tjerët.
1: U kolla, da ju kolla, u kolla, u kolla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.
4: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shfaqet dhe pushton. Tirok, Tirok, Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tiroc, Tiroc, i Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Ahë po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: 好，
1: я Філімірі. Брамит букура чекальоем пофуйся пол вендрей. Я роктен чи промбушет что дит на методашу від тан. Ме ата чи ян пранеш на моменти тона ме те лумту е ме те вештіра. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
3: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Familja mbledhet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt. Fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjeti sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
6: Do doloni dit me kërë edhe e parkova kërën me strugës e shova katër zhmigovcas.
7: Salam Carter à la prod.

0: merkst, bist du schau. Dann ruf halt nicht mehr, wenn er Bro ruft, wenn er das um. Ne, mach auf, wenn er das um. Ne, den ruft nicht gut, für mich kann ich mich noch nicht mal rein.
1: Aí eu tô um cupto, aí é na minha frequência. Deixa na Trapic Pass.
2: Urban FM.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot. Pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Dhe atër frekuent kur një dalër. Dhe që në trapik pas vlaqko.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Përdita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Aș și ale urt curmân, mân, curs mân, smân, curs mân, prit curmân.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
2: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'kop dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cëpë të jetës.
8: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme.
11: Pumar.
9: Art, kultur.
10: Muzik.
11: Kena më knaqë.
12: Afternoon Delight.
13: Live në Urban FM. Çdo ditë.
14: Për e të hanës dhe rritë premtët.
15: Pashko të raskën.
13: E dhe zhurë.
14: Çdo ditë të punës.
13: 15-17.
16: Live në Urban FM.
14: Mos e ndroni frekuencën.
17: We are about to go down.
13: Afternoon Delight.
18: Hello, pjepa!
19: Juliano!
18: Hajde!
19: Në qëse është një voice, në gjuhën angleze, i thu shi, apo?
18: Një voice.
19: Një voice,
18: bon,
19: shi.
18: Bon.
19: Dy voice-a...
18: Mot me shi.
19: Jo, dy voice-a, shi, shi, apo?
18: Po.
19: Një djoll,
18: hi.
19: Hi. Dy djem,
18: hi, hi.
19: Hi, hi.
18: Pasha. Pasha. Një zot që është i madhë një, dy, tre, dhe kotrë dhe pes. Edhe një herë, e li, me hi hi, edhe ma li, ma këtë që e këtëni, rrumë.
19: Hello, hello, përshëndetje, ladies and gentlemen, hina me Michael Jackson, sot që shdo, hi, jeni live, jeni live me Urban FM, 103.5, dhe gjithashtu në online në Radio Urban.fm, aty ku mundi me na dëgjuni 24, shtot, kresh ka e dhut me bu, është me u lidh me internetin e sidomos, për emisionin e pas ditës, Afternoon Delight, i cili shkon live prej orës 15 dhe në orës 17, bashkë me u freskën edhe me gjurën, prej të hanës e deri të premton, me informatat e fundit venit ton, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzika e mire cila nuk nalët asnjëherë në Urban FM.
18: Emri më sërpres ka përshet Shqipëri të mbashkatëtor të rrëmë, jena në tresh, jena si frima këtu, jena tu, jena përpël, jena kse, jena ashtu, kja me shita në
19: okë,
18: kështu që mi stemi dashur prej sot e tutje, temperaturat 29 grade, jena stabil, mos u tutni nuk vryjnë mave që mi u bu fermerve.
19: E se na fryjnë ke neve, bo.
18: Jo, që mi u bu fermerve, se neve, se
19: Për fermerët
18: të vjen në shkona na mesim.
19: Vërtet, për fermerët u kum pak keq, po po shpresoj që shteti na shta merr ndaj farë vendimi që mund
18: merr. Ja u jap 100 euro.
19: Ja për 100 euro.
18: Se para zgjidhë.
19: Mos u lodh për 100 euro, e se ashi çore nuk dolin ato 100.
18: Ah, kanë 100 çes kollije. Nëse mi dashur leje qendrim për të huaj në këmbim të parave, gjithçka do t'ju tregojmë më prej aksionit të policisë dhe AKI-s me disa të arrestuar të cilët kanë dhënë leje qendrim edhe kanë marrë të
19: hola. Çish ke puna, a mi parë të vënë ta dhotë kishë letë njoftimin, a?
18: Mi parë të ta dhotë leje qendrimin, pe leje qendrimit ka dal ka dalje vjen te letë njoftimi, pe letë njoftimit të secia, e çishto shkojmë.
19: Kush ka faj më shumë, ai që e bën dallaverin, ai që beson kit dallaver të lot.
18: Jo, ai dallaverin nuk e beson, ai ja parë e merr leje qendrimin edhe ditën e mirë ski çka që është bën vjen këto se për shembull dikush me ardhur prej një vendi tjetër freska edhe bëhet rezident e merr leje qendrimin për 5 vjet mas 5 vjetë mundot më bëhet qytetari i Kosovës.
19: Po po kështë, shumë e thjesht në letër, po masanina po dalin qëto problematikët,
18: ja, gjonat... Qka është problemi? Problemi është të pagesa.
19: E, që ti dhe, ti vota më në qëte?
18: Të pagesa është problemi.
19: E, për parisht t'ja bujmë.
18: Se kështë normal, si procedur normal, jo, shka në aplikan, e me lejë qëndrimi, më vazhdojnë tukje,
19: si procedur, po,
18: si procedur, tongë, ditën e mirë, po është qëtuar. Po është qëtuar i Kosovës, e dhe tani, më në
19: shkë. Nasi gjithmonë, Mintin e ka publiku çmimet e ditës sot me
18: Korsocent.
19: Nafta, po më talirë sot është 1,68 € për liter, 1 cent më shtrajt se të mërkurën. U bo shoma, u bo ka gja shumë, e kalum edhe gjusë.
18: Parëm dhe full dhe rezervanin.
19: O, më se përmen, ma të farpune se buhet shtrajt. Po ashtu, 1 cent më shtrajt është dhe benzina, mi shtemi sot 1,29 € për liter, kur të mërkurën ka qenë 1,28 € gjithashtu, edhe gazi po vazhdojnë që me mbetë 60 € për liter. Të shohim tash se çka po ndodh për këtë juve që keni nevojë mua anku dhe shenë që ka parregullsi, dikon konsumatori @rks.vizgov.net ose në numrat të telefonit 0800 99 000.
18: Me qemi dashër e kemi i këdën e cila ka një sot mbledhën e nënshkrimeve për ndryshimin e kodit penal, është Instituti i Kosovës për Drejtësi që sot e ka njës këtë proces të mbledhës e nënshkrimeve të qytetarve në mbështetit të njës mës legislative për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës.
19: Gjithashtu, kur jemi tek kryeqyteti, Komuna Prishtinës ka njoftu për fazën e 5 të dezinsektimit, e cila nis me 27 korrek, kështu kryeqyteti i Prishtinës na ka njoftu se faza e 5 kome fillu me 27 korrek duke nis nga ora 20.
18: Kanë diplomu në Akademinë e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, është Forca Sigurisë së Kosovës, se cilët, ose të cilës i bashkuan edhe 10 oficer të rinë. Kemi edhe fotografi nga kjo ceremoni, por do t'ju tregoj më shumë se çka ka thonë ministri në detyrim mbrojtjes e Jup Maqedonci.
19: Gjithashtu në kryeqytet Prishtina po njofton për devijimin në linjat e autobusëve për shkak të punimeve në rrugën Ilir Konushevci.
18: Jo, kemi tregu dje që për 5 ditë me radhë rruga Ilir Konushevci do të jetë e bllokuar për shkak të punimeve që po bëhen për me bua atë rrugë më mirë, por që ka dalë edhe informatat e komunës se cilat rrugë alternative me i bojë, jo, kemi thonë edhe dje që me emra kështu nuk po
19: pak problem.
18: Ka pasur shumë qytetarë në
19: punë. Me biznes.
18: Jo lutna që të në një hartë ose diçka që mundi me na kallëzu cilët janë rrugët alternative dhe cila rrugë është e bllokuar. Që është gjaja e mirë. Kur jemi tek Prishtina, janë largu sasi të mëdha të mbeturinave në rrugën e lidhja e Pejës në Prishtinë, është drejtoria mirëqenie sociale e cila na ka nënftuar se ekipet e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi bashkë me institucionet komunale kanë zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në aksion për pastrimin e hapësirave në rrugën e lidhja e Pejës, ku ishin grumbulluar sasi të konsiderueshme mbeturinash dhe gjësandësh të ndryshme.
19: Kur jemi tek eliminimet, kryetari i Komunës Prishtinës për Parim Rama na ka njoftu se në kuadër të punimeve për transformimin e sheshit Gjorgj Bosh ka nis edhe eliminimi i gypave të azbestit nga infrastruktura ekzistuese.
18: Pasi që po qëndrojmë në Prishtinë, janë dy persona që kanë sulmu me thik një shtetas të huaj në Prishtinë, ka përfundu në QKUK, ju themi të gjithë persona, mazi sulmani këta të huaj të vlasë, e vim veç verës.
19: Mabre, vlapse,
18: po qatë buni i huaj.
19: Qatë buni, aja s'qep s'din. Pa i përgjë që s'din s'qep?
18: Anglisht.
19: Do you know me? No, you.
18: No,
19: no. Ufa. I'm me, you, you.
18: I'm me, you.
19: I'm me, you. Grem dhe kë krye qyteti kena pas një shtëpi cilën e kena diskutu ko gjithasë shumë gjatë kësoj jave, është shtëpia cila është rënuse në rrugën A, ku banorët edhe kanë kundërshtu ndërhyrjen duke thonë që nuk kemi ku të shkojmë.
18: Mirë po, sa i përket kësaj, ka dalë me një status tjetër edhe kryetari i Prishtinës, i cili ka thonë që krejt të ndërtime janë ndërtime pa leje, të cilat i janë bo pa leje dhe shfrytëzohen janë në tokë të komunës, edhe tash ka ardhur koha që me i bo, po edhe pse këto ndërtime janë pa leje, komuna po vazhdon me i pagu për banimin e qiras për këta persona të cilë ju kanë rënë u shtëpin, e këthe jemi të një diçka tjetër, ku mbi 2 vjetë ka zvaritja është dë pëllosit cila publikon gjetjet për të ndirin 3.8 milion euro për sistemin e imazheve mjekësore.
19: Mirë se vjen o vlo!
18: Mirë se vjen o vlo! Po.
19: Fluksin pika kufitare me shtemi ka pritje deri në një orë
18: në cilin vend?
19: Ten muqibon dhe ju në bordh
18: me shtemi.
19: Qfar veni, qfar veni mu bloku një orë, para më nu.
18: Një
19: orë mu bloku në muqibon, katastrofe.
18: Po pëse me bob janë njës. Me shtemi dashër është AKK-ja cila për kundërshtan në projekt ligjin për pronën publike, po cënohen kompetencat e komunave, po thotë.
19: Gjithashtu, do flasim pak edhe për ish-kryetaren e Prishtinës Shpend Ameti, i cili po thotë që mbi 172.000 euro të padeklaruara kanë qenë dhimbje financiare nga familja. Prokuroria po propozon t'i konfiskohet kjo shumë.
18: Gjithashtu, bëjmë thirrje që të keni kujdes në komunikacion, në trafik, sepse është një javë me bilanc tragjik në trafik. Janë 9 persona që kanë humbur jetën në aksidente rrugore, ata shedim që në periudha verore vinë edhe bashkëqytetarët ton, vinë të shtëpia, vinë më kënaq, janë pak më të shpejt, janë pak më të egzaltuar që kanë ardhur në Kosovë dhe kanë qef pak me kallzu, me dal, me jap gaz. E gjitha këto, mirë po, edhe na qenë këto, edhe ata që vinë krejt së bashku, ju lutem me respektu rregullat e komunikacionit edhe mos me pas rregullat e trafikut, sepse është e dhëmshme me dëgju lajme të tilla ku është me të vërtetë diçka shumë tragjike. 9 persona me humbi jetën në trafik brenda një javë është me të vërtetë tragjike.
19: Pas dekretimit të dorëheqjeve të prokurorëve serb, ka reagu edhe ambasada britanike, është ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, e cila ka reagu pas zhvillimeve të fundit në sistemin e drejtësisë në Kosovë, pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtrusja e detyrës së presidentes së Kosovës Albolena Hadžiu.
18: E kemi të dytën e kryeqytetit, zonjën Mosmurati, e cila i ka ftu qytetarët të rapidojnë për lodrat e dëmtuara në këndrët e lojrave në Prishtinë, po flasim për nën kryetarën e komunës së Prishtinës, për çfarë thashë është e dyta, e cila e ka bu njoftimin e kësaj iniciative, ose nisjen e kësaj iniciative për renovimin e lodrave të dëmtuara në këndrët e lojrave në lagjet e ndryshme të kryeqytetit, duke filluar ose duke ftuar qytetarët që të kontribuojnë përmes raportimit të rasteve, për shkambull dhe shenini lot të dëmtume, e raportoni edhe ata vinë ndryqin. E, ku kena mërija, e, ku e qytet.
19: Se me qëtë gjibiti.
18: Qëtë gjibit, qka?
19: Piti.
18: Gjithashtu, ju tregum për IKD-n që ka bu këtë nismën për ndryshimin e kodit penalit, krejt qka duhen për më ndryshu këtë kod, janë 10.000 nënshkrime për të quar në kuvend. Gjithashtu, e kemi një takim që ka ndodhë në mes të krye prokurorit të ri të shtetit Zejnullah Gashit dhe drejtorit të AKI-s Petrit Ajeti, është kjo dyshe që e kanë gjithë pak një kotë mirë me u taku edhe me diskutu me
19: një kjetër. Pak mu fa dit aty, na i qaj, na i asë, na i
18: qaj, na i qaj, na i qaj, na i qaj,
19: qaj të fëtot?

Dashur me që kemi dy filma kosovar që janë në garën kryesore të Sarajevo Film Festival, është filmi Dua dhe filmi Shame and Money me premiera rajonale.

0: Nënën tjetër, Biblioteka Kombëtare e Kosovës po vazhdon që me tërhiq turist edhe vizitor nga diaspora, një lajm tepër i mirë, shkaku që për këta ata që cit nuk kanë informacione duhur apo dojnë me ditë më shumë për vendin tonë, Biblioteka Kombëtare e Kosovës.
1: Atraksion është diçysh, anë thirr vet.
0: Thirr vet me shkuar dhe me kthyer dhe me pasë çka po ndodh dhe më marr disa informata, jo më fol veç me tnime. Çfarë kom nion e çim bibliotekë kombëtare si është mirë. Po vazhdon që me qenë një prej destinacioneve më të vizituara kulturore në vend. Edhe gjatë sezonit veror, kush ka menu që njerës nuk lexojnë libra verës, kanë gabu, bilen deti knasë.
1: Ja, këto veç po shkojnë me vizitu njerë.
0: Aje, s'mës me lexu në ajsa,
1: na? Veç vizit, vizit.
0: E pse jo, vla?
1: Biblioteka
0: njerëve i e, thonë.
1: Po, dërse vizit,
0: dërse... Nesë me thonë edhe me këshurë sot që po, po, biba.
1: Objekte o shumë interesant, anë i shkojnë në po objekte.
0: A, vraj, liber me lexu.
1: Okej,
0: bro. Një liber, na i faqe dy,
1: ade. Nëse mi dashur, rikthehet Anita Muçulli ose Anita Muçulli e hap ekspozitën e parë personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës The Blue Hour, po flasim për Galerinë Kombëtare të Kosovës tek qafa e cila do e mirëpres ekspozitën e parë personale të artistes Anita Muçulli të titulluar Blue Hour, kuruar nga Hana Lilaj. Hana Lilaj, kuratore e ketë, do me kuru ketë Kosovë. Natranun o vlo, do me kuru ketë Kosovë.
0: Kuratore e Kosovës.
1: Kuratore e Kosovës. Samir Pisha, një këni për, i kurova unë.
0: Për lukën të amë, sot për kujdes.
1: Hopet galeria këmë bërë, Hana Lia, kuratore e galeria.
0: Kusht të ka bugrimin, Hana?
1: Në galeria këmë bërë dhe Kosovës, Hana Lila është kuratore.
0: Për këtë protest.
1: Në Bienalia, Hana Lila është kuratore.
0: Mes të vi.
1: Do t'a hapim një shkollë të kujimit të vogël, të vockull.
0: Korona është të naj farë, leblebije.
1: Leblebona.
0: Leblebanan. Mes të vi, do shumë këtu e në disa prej temave cilat këna e mujtë me i diskutu për to dy orë të pljota nga ora 15 deri në orën 17, por sot gjithashtu nuk do jemi vetëm.
1: Normalisht nuk do të jemi vetëm, sot do flasim për filmin edhe në studio do të kemi një mësafire, kësaj radhe është Trëndelin Halili e cila vjen nga Filmic Institute edhe do të flasim për është edhe menaxhere e projekteve në Filmic Institute edhe do të flasim mbi rolin e institutit në zhvillimin e talenteve të reja, fuqinë e storytelling dhe sfidat me të cilat përballet industria filmike në Kosovë.
0: E gjithashtu duke diskutuar edhe për projekte që zhvillon Filmic Institute, mundësitë për të rinj që duan me marr, që dojnë me marr pjesë në film, edhe rëndësinë e krijimit të një komuniteti të fortë kreativ, bashkë me Trëndelinën nga ora 16 kemi shumë të kuptuar që të gjitha.
1: Meshte mi dhe doshur, një falinderim shkom për partner të këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, është Palma Furniture, një kompani që është konsolidua në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, si Gjilani, Prizreni, Peja, Ferizaji, normalisht me showroomin më të madhë në Prishtinë, për e keni edhe në Zvicër, është një fabrikë që ka showroome super inspiruese, por edhe një fabrikë super moderne, në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit, sepse Palma me të vërtetë ofron cilësi, funksionalitet dhe dizajn të menduar për jetën e përditshme. Është Palma në çdo cep të jetës.
0: Ladies and gentlemen, pavarësisht se ku ndodhësh këtë verë, Lemon Soda sjell atmosferën italiane pranë teje, shijoni Lemon Soda, Orange Soda ose Mojito Soda dhe zbulojeni shijen e një vere autentike italiane. Lemon Soda, kur ke nevojë
1: për Italiano vero. Anonën tjetër për me u ambëjsu, tash më vesh edini e keni Big Scoop e cila gjindet me dy lokacione në Prishtinë, e keni në Prizren, e keni në Ferizaj, me dy lokacione është në Gjilan, është në Suarek, është në Vlorë, është në Ulqenë dhe është në Tiranë, mirë po në qendër të Prishtinët, këtu tek sheshi Skënderbej mund të shkoni edhe ti provoni waffles fenomenale që vinë nga Big Scoop, por i keni edhe krepet atë cilat janë shumë shumë të shishme, lloje të shumë të krepeve, e çka është më e mira, më e reja, më e reja, më e reja, janë edhe akullorët, por më e reja, më e reja, më e reja, më e reja, më e reja dhe më e mira, a për mu për menimin tam janë fresh juices, por i keni edhe smoothit e ndryshëm të cilat mund t'i konsumoni, do të thotë një menu me të vërtet e begatshme. Ja, çka do që doni, afroni tek Big Scoop edhe lumturojeni shpirtin.
0: E, për krejt ata që janë marakli të rrugës, marakli të shpejtësis, marakli të zhurmës së veturës, e si dhe mës, marakli të Volkswagenit. Shkani në apo prezren pak e automobile dhe poshë Prishtina, këtu tri lokacione, ku ti mundësh me gjetë fuqin e Volkswagen, edhe tashma me ti rokon e ri, cilin javlin me shku me po, pse jo edhe me qunë shpe.
1: Mirë se mi dashur, për juve që jeni adhurues të teknologjisë, mundeni me shku në Macintox në Prishtinë dhe me gjetë të gjitha më të reja të saj përket të pajisjeve teknologjike. E keni brendin Apple i cili vjen nga i licencuar nga kompania, e keni MacBook Neon e ri që mund ta blini me adapter, por edhe keni gjana të tjera të teknologjisë si kamera për shembull, e keni GoPro. Insta360 që mundi me blinë në Macintox, por keni edhe gjohën të tjera që ka do që ju nevojitë të vizitojni Macintox në Prishtinë.
0: Ladies and gentlemen, ka orë të kohë me dëgju pak muzik, para se me fillu me gjitha lojme që ka i përmenëm në fillim të emisionit, vjen Jeff the Fool, For Your Love.

0: match të mi të dashur, jemi e këthirë për zëri dhe të vazhdojmë me rëgjëtën e informacioneve nga zlunja e janë. Kemi drenin për bali cili është një qun i bugur. është qunak.
1: Qunak i bugur.
0: Kthehemi tek informacionet, është komuna e Prishtinës e cila na ka njoftu për fazën e 5 të dezinsektimit e cila nis me datën 27 korrek, ne sot jemi me datën 23, pra po pritet me u kry fazën një fazë para prake, pastaj me fillu faza tjetër, si pas njoftimit, aplikimi i lar vicideve do zhvillohet me 27 dhe 28 korrek, duke fillu nga ora 9, si pas planit dinamik të operimit.
2: E komuna ka po ditën se datat edhe lagjet e përshira në këtë fazë janë publikuar në planin shoqërues të njoftimit, ndërsa kryeqyteti ju ka bërë thirrje qytetarëve, mediave dhe shoqatave të bletarëve që të kenë parasysh këtë njoftim gjatë zhvillimit të aktivitetit, po ashtu është theksuar se realizimi i dezinsektimit varet nga kushtet atmosferike edhe se data planifikuar mundet me ndryshu në rast të motit të pafavorshëm.
0: Dolim tek një informacion tjetër, janë largu sasi të mëdha të mbeturinave në një rrugë ose rrugën lidhja e Prizrenit në Prishtinë, lidhja e Pejës,
1: Prizren
0: shkohet drejt gjithë ato. Sipas njoftimit është aksioni që është zhvilluar në orët e vona të natës, ndërsa nga lokacioni janë largu mbeturina, orëndi dhe materiale të tjera të grumbulluara. Autoritetet kanë bërë ditën se personi që dyshohet se i kishte grumbulluar këto materiale është identifikuar, ndërsa institucionet kompetente kanë marrë veprime për kace.
2: Emra me këtë rast janë duke u marrë policia e Kosovës, qendra për punë sociale dhe ekipet e shëndetit mendor, cilat po trajtojnë rastin në përputhje me kompetencat të tyre. Në fund njoftimit është shpreh mirënjohje për punëtorët e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi për reagimin e shpejtë dhe angazhimin në mirëmbajtjen e pastërtisë së hapësirave publike. Gjithashtu me temi do flasim për një devijim në linjën e autobusëve për shkak të punimeve në rrugën Ilir Konushevci, kështu na kanë lajmëruar sepse punimet po zhvillohen në segmentin nga kryqëzimi me semafor në rrugën Lidhja e Prizrenit deri te kryqëzimi me semafor në rrugën Vllazërit Fazliu.
0: Devijimet i prekin linjën 3, 3A, 3B, 3C, 6, 6A, 8B, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, S, 22 dhe 25.
2: Komuna ka bërë ditur se itinerarin e përkashëm për së cilën linjë janë publikuar në materialet shoqëruese të njoftimit, ndërsa devijimet do të mbeten në fuqi deri në përfundimin e punimeve edhe rihapjen e segmentit për çarkullim. Kryeqyteti ju ka bërë thirrje qytetarëve dhe shfrytëzuesve të transportit publik për mirë kuptim gjatë kohës sa zgjasin punimet.
0: Dalim tek një tjetër informat, ka të bëjë me rrëzimin e shtëpis në rrugën A, janë banorët që po kundërsojnë ndërhyrjet dhe po thojnë që nuk kemi ku të shkojmë, është rrëzuar sot një tjetër një shtëpi në zonën e rrugës A në Prishtinë, ndërsa banorët kanë kundërsuar ndërhyrjen e komunës e Prishtinës duke pretenduar se çështja pronësore ende nuk është zgjidhur dhe se nuk janë krijuar kushte për largimin e tyre, ndërsa komuna ka ndërmarrë rënimin e objektit duke arsyetuar ndërhyrjen dhe gjendjen e tij të amortizuar dhe rrezikon që sipas autoriteteve paraqeste për sigurinë e qytetarëve.
2: Banorët megjithatë thonë se jetojnë aty prej vitesh edhe se nuk kanë ndonjë zgjidhje alternative për strehem. Është banora Nora Llapashtica, e cila tha se familja e saj jeton në këtë zonë qysh prej vitit 2002 dhe se shtëpia është blerë me mjete financiare, ndërsa çështja e pronësisë tokës ende nuk është sqaruar. Edhe banori Fadel Krasniqi ka ngritur pretendimet për çështjen e pronësisë, duke thënë që banorët nuk duhet të mbajnë përgjegjësi për mos zgjidhjen e veshjeve pronësore ndër vite. E ai ka shtuar se banorët kanë kërkuar takim me kryetaren e komunës së Prishtinës, por sipas tij nuk kanë marrë përgjigje. E Krasniqi i ka akuzuar dhe institucionet se nuk kanë ofruar zgjidhje për familjet që jetojnë në këtë zonë, edhe ka kërkuar transparencë për pronart. Banorët kërkojnë që institucionet më gjetin zgjidhje për çështjen e pronësisë edhe strehimin e tyre, ndërsa komuna e Prishtinës nuk ka dhënë ende një qendrim publik lidhur me pretendimet e banorëve.
0: Një tjetër informacion që në vjen nga qyteti i Prishtinës edhe nga kryetari Përparim Rama është se po eliminohen gypat e azbestit në kuadër të transformimit të sheshit George Bush. Si pas Ramës, largimi këtyre gypave është pjesë ndërhyrjeve për modernizimin e infrastrukturës dhe krijimin e një hapësire më të sigurt dhe funksionale për qytetar, ndërsa punimet në këtë zonë po vazhdojnë në kuadër të projektit për transformimin e sheshit, ndërsa ekipet përgjithse janë duke realizuar ndërhyrjet e planifikuara në teren. Me temi doshur, do të dëgjojmë pak muzik, mos harroni që në pjesën e dytë do ta kemi me Safirën në studio, por ne ju lajmë me Move the Your Rolling Hills.

0: Dashur mesh, kthehemi prapë, jeni me Urban FM, jeni me Afternoon Delight, është IKD-ja e cila ka nisur sot mbledhjen e nënshkrimeve për ndryshimin e kodit penal.
1: Instituti i Kosovës për Drejtësi komenis sot procesin e mbledhjes së nënshkrimeve të qytetarëve në mbështetje të nismës legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal në Republikën e Kosovës. Aktiviteti po mbahet në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, i cili ka filluar nga ora 10, sipas agjendës që ka publikuar IKD-ja në fillim të aktiviteteve ku më u prezantuan nisma legislative qytetare nga ulëmtuesit e lartë të këtij institucioni, Naimi Jakaj, e pas prezantimit është paraqitur një sesion me pyetje nga gazetarët.
0: Më pas nga ora 10:25 deri në orën 15 ka më zhvilluar procesi mbledhjes së nënshkrimeve, pra ka përfunduar ky proces i mbledhjes së nënshkrimeve për mbështetjen e kësaj nisme, ndërsa IKD i ka ftuar krejt qytetarët dhe mediat me marr pjesë në këtë aktivitet, i cili e ka shënuar nisjen zyrtare të fushatës për mbështetjen e ndryshimeve të propozuara në kodin penal.
1: Duke u lidh direkt me këtë temë, IKD-ja edhe nisi asoj mbërndryshimin e kodit penal, i duan 10.000 nënshkrime për me qu në kuvend. Është ulëmtues i lartë i IKD-së Naim Jaka, i cili tha se nisma përbën dy propozime konkrete, që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese të parashikohet si vepër penale dhe që përdorimi i parës publike për përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe parazgjedhore të sankcionohet gjithashtu si vepër penale.
0: Mirë, pas ka thonë, normalisht s'ka me parë qytetarëve, me lëshu parë qytetarëve, tani valla, jo vuhet aknina, jo vuhet anina, ja, ka dalje,
1: po. E zot.
0: E kur jemi tek parët e qytetarëve, që ku jemi me një tjetër informacion për leqën drim për të huaj në këmbim të parave, është, do të plasim për gjithë shka nga aksioni i policisë dhe i AKI-së me disa të arrestuar, ku një aksioni përbashkë në nëmjet policisë Kosovës dhe agjensionit të Kosovës për inteligencë e ka rezultuar të mërkurën me arrestimin e disa të dyshuarve për keq përdorim detyre dhe korrupsion.
1: Është ministri në detyri punëve të branshme Xhelal Sfeqa, i cili ka boditur se në mesin e të arrestuarve janë dy zyrtarë të divizionit për të huaj, një zyrtar i agjencisë së regjistrimit civil dhe një shtetas i huaj. Sfeqa ka thënë se të dyshuarit gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare dhe ndërmjetësuese dyshohet se kanë ofruar shërbime për palë të ndryshme, duke anashkaluar procedurat ligjore me qëllim të përfitimit financiar.
0: Ndërsa ministri ka rithekësuar se lufta kundër korrupsionit dhe garantimi i integritetit institucional mbetet prioritet, duke theksuar se çdo dyshim për keq përdorim të detyrës zyrtare do të trajtohet me seriozitet të plot.
1: Ai lëshoni lejen e qendrimit për të huaj në këmbim të parave, duke jap edhe detaje çysh ju treguam për të arrestuarit të MPB-s.

0: Dalim dhe një informat të krejt të tjetër, mbi 2 vjatë zvaritja është dëpjos e cila e publikon gjetin për të ndirin 3.8 milion euro për sistemin e imazhëve mjekësore. Ky sistem mundëson ruajtjen dhe menaxhimin, gjithashtu edhe shpërdarjen elektronike të imazhëve diagnostifikuse, si që janë ato nga rëngjeni, temografia dhe të kompjuterizuara në CT, është rezonanca magnetike dhe ekzaminimi i të ekzaminimet e tjera mjekësore duke mundësu mjekëve qasje më të shpejt në rezultatet të diagnostikuse, por si pas raportit, kostoja procedurave të papërfunduara, rivlerësime të përsëritura dhe mungesa e kontratave është procedurat të cilat i ka nisë Ministria e Shëndetësisë në nëntor vitit 2023, a që kishin për qëllim instalimin e një sistemi digital për menaxhimin e imazhëve mjekësore dhe lidhjen e spitaleve rajonale me qendrën klinike universitare të Kosovës.
1: E D+ tekson se procesi është zvarritur për shkak të ankesave, rivlerësimeve të përsëritura edhe vendimeve të organit shqyrtues të prokurorimit, e sipas raportit të pas publikimit të njoftimit për kontratë, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 5 oferta, por gjatë procesit vlerësimit një pjesë operatorëve ekonomik është eliminuar. Komisioni ka vlerësuar dhe ka rekomanduar për dhënien e kontratës një ofertë me vlerë rreth 3.3 milion euro, por vendimi është kundërshtuar.
0: Sa D+ ka konstatuar se oferta e grupit të operatorëve ekonomik PAC-s nga Workflow System nuk plotson të kërkesat e dosjes së tenderit, duke shpallur atë përfundimisht të papërgjegjshëm për disa arsye.
1: E në raport thuhet se një nga problemet ishte mos respektimi i kërkesave teknike për sistemin PAC-s, mungesa e dokumentacionit nevojshëm, edhe mos përputhje lidhur me certifikimet e kaluara.
0: Ndërsa në raport të D+-it ka dhënë njëse rekomandimesh për përmirësimin e procedurave të prokurimit të publik, ndërsa organizata po rekomandon që autoritetet kontraktuese të emërojnë te komisionet e vlerësimit vetëm persona që përmbushin kërkesat ligjore dhe të shmangin angazhimin e personave në konflikt interesi.
1: Ladies and gentlemen, çfarë po bëjmë? Po ngojmë pak muzikë, a?
0: Ja, në momentin po duket. Gjithsesi po ngojmë pak muzikë dhe do të jemi së bashku edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni, ku do të na bashkangjitet edhe mysafirja në studio, siç i ju treguam edhe më herët, por edhe një herë tjetër tani do ta kemi Trëndelinën Alili, e cila vjen nga Filmic Institute, me të cilën do të flasim se si është gjendja ose si është roli i institutit në zhvillimin e talentëve të reja ose talenteve të reja, fuqinë e storytelling dhe sfidat me të cilat përballet industria filmike në Kosovë, por edhe për një thirrje të hapur e cila është këtu, por më shumë normalisht do të na tregoj vetë Trëndelina këtu në studio.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Shanti Celeste me Thinking About You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushton. Ti je shiko. Ti shka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Ti shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Hajdem Prishtin. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Jurim Dema, Mr. Fresco.

0: Po pra, me ishte mi dashur, jemi rikthy prap në pjesën e dytë të emisionit, që ashtu që ishe dhe ju kemi kalzu në këtë pjesë, do të kemi mësafirë në studia, e cila tash është veshme njëve, është Rëndelina Alirja dhe është themeliuse dhe menaxhuese e projekteve në Filmic Institute. Rëndelin, mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjitha.
2: Mirë se erdhe të Rëndelina,
0: kënaqësi në studio edhe me diskutu me ty për fillimisht për Filmic Institute, po flasim pak edhe masanina kemi me dalë dhe me folë edhe për gjanat e tjera edhe për një thirje të hapër Writers Room edhe First Feature Lab. Po para se me shku atje, ka alëzëm për ata që nuk e njojnë alo Filmic Institute, a cili është roli edhe misioni i këti instituti.
1: Okay, Instituti Filmik ose Filmic Institute është një organizatje qeveritare që është themeluar në 2024-ën në Kosovë, Prishtinë. Që dy vite kemi filluar me qenë pak më aktiv me organizime dhe me mbledh komunitetin filmik në Kosovë. Edhe qëllimi i themelimit është krijimi një hapësire të zhvillimit të talentëve të ri, po edhe normalisht edhe për regjisorë të zhvilluar, për me dhënë mundësi për edukim jo formal, ty shik të mentorimet, masterklasat, hapsirat për shfaqje të filmave, rjetëzimin mes regjisorëve të Kosovës, dhe po tentojmë me qu edhe me rjetëzim rajonal edhe mandej ndërkombëtar. Po, pak a shumë kjo është, po normalisht funksionojmë edhe të mundu me kontribu në zhvillimin e kulturës në Kosovë në përgjithësi, të qenë sa më aktiv edhe në politikat institucionale të vendit, sa i përket strukturës ose ekosistemit filmit në Kosovë.
0: Sa është rëndësishme për talentët e rinë, është ta me pas një institucion që i mbështet, e jo me kohën vetëm festivali ose veç shkolla, sa është rëndësishme me pas një instituciont?
1: Unë vetë vi prej komunitetit filmit, jam regjisore, skenariste, dhe krejt themelimi ka ndodhë në bazë të sfidave që unë si regjisore dhe filmbërsin përgjithësi i kom pas, kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme për shkak se strukturat aktuale cilat janë institucionet si për edukim ashtu dhe për zhvillim të projekteve të kinematografisë në përgjithësi janë të limituar dhe janë shumë konkurruese. E përmend edhe më herët festivalet ka mundësi, nuk është që nuk ka mundësi në Kosovë, mirë po asnjëherë nuk është e mjaftueshme krahasim potencialit që filmbërësit e rinj kanë. Kështu që unë personalisht e kam pamë një urgjencë për me kriju më shumë hapësira në një të mobilizimit të komunitetit të filmbërësve, e dyta edhe këto mundësi të zhvillimit të projekteve siç janë laboratorët e filmit, të ofru konsultime, mentorim të projekteve për zhvillim të matutjeshme. Po çfarë është më rëndësishme është edhe ky rrjedhësimi që mundohemi me kriju përmes komunitetit në Kosovë dhe komuniteteve tjera. Kështu që po e shoh më si urgjente pak a shumë për shkak të potencialit që e ka, për shkak se Kosova me kinematografik po qëndron shumë mirë ndërkombëtarisht, mirë po sfidat branshme ekzistojnë, nuk është që nuk ekzistojnë. Ne kemi detektu disa, po normalisht jemi të punu edhe në mobilizimin e komunitetit që më na ndihmua dhe ata neve për me u zgjeru sa më shumë filmiku edhe me u zgjeru sa më shumë komunitetit që mi adresu problematikat në zhvillimin e industrive kreative në fakt në Kosovë, që janë në mungesë të shumë profesioneve, kemi drejtorë të fotografisë mungesë, kemi dizajner të zërit, kemi audience designers,
0: po, ose do të ka shumë profesione në industri të cilat mungojnë. Kemi pas edhe një diskutim tjetër, një mysafir tjetër këtu ku në ICK janë mënuar që prej Hollywoodit me ardhën disa profesione me eduku njerëz, të ndikon nëse nuk gaboj 103 profesione, diçka kështu të botës së filmit, në të cilat ka pas nevojë për me u punu, nuk e di çysh po shkon projekti, por kemi pas personin në studio dhe kemi diskutuar me ta për ato mundësitë të cilat ofrohen. Shihet se një mungesë kogja e madhe të cilën e shohim edhe na këto, na prek edhe neve që punojmë me videografi për shembull, na prek edhe neve ajo për shembull nuk ka DOP ashtu ose nuk ka shumë profesione të cilat lidhen me filmin.
1: E definitivisht, pikërisht edhe kjo është çka si institut po mundohem me bë, po tash normalisht edhe na jemi tri shtëpia dhe hap pas hapi vetëm po mrim të I prek disa prej profesioneve. Tash mm-hmm. aktualisht jemi tu marr më shumë me skenarin, mirë po ka me pas edhe projekte tjera që latina tu I mendu. Mm-hmm. Bash për to që edhe falem, sepse e treguam sistemi edukimit është formal edhe është shumë konkurruos edhe është I pakt I mangët edhe mm-hmm. I pakt. Kurse na duhen edhe me inkuraju edhe edukimin jo formal, jo domosdoshmërisht duhet me pas një certifikat ose më nënshtru edukimit formal ose procedura formale për me mësuese për me bëni film ose me ushtru një profesion, sidomos neve na vjen talent në kamerë, në audio, në kritik të ndryshëm, skenografi, kostumografi e tjerë e tjerë. Këto janë shumë të nevojshme edhe na po dojmë I adresu gradualisht.
3: Sa është interesi gjenerata vetëria për me mujt me I përshafuq këtu profesionin? Se kanë herë është edhe mungesa informacionit, nashta që vjen te gjeneratat e reja dhe nuk e din kam ja majt, ose ju intereson me bu diçka së I përket filmit, po nuk e kanë informacionin e duhur. Po ata merr me janë që ka interes prej gjeneratave të reja, plus duke e thirrë që plus duke ditë edhe që po bënin një thirrje.
1: Është po mundona me nuk kam shumë sakt informacion, mm-hmm. por mes të thirrjeve tona kemi pas interesim shumë, mm-hmm. kemi pas që ka interesim shumë, po kemi pas edhe na thirrjet e limituame për shkak se çështë tregova dhe na po mundohemi më urit, po. Edhe thirrjet kanë pas numër të kufizuar të participantëve. Mm-hmm. Mirë po ka pas të interesum. Diçka që mendoj që mungon është edhe informimi se shumë mm-hmm. I receke në mënyrën se çështë ti duhesh me kaluar nëpër hapa të ndryshëm për zhvillimin e një projekti. Nuk shkojnë veç e kam idenë për boj vetë edhe për mbledhë dhe një ekipë e realizoj. Zakonisht që është funksionon industria e filmit në përbo, si në festivali, si në për markete ku shkom për me shqit filmin, mm-hmm. duhesh me kalu në përdo procedura, konsultime për skenarin, zhvillimit të projekteve, e tjere tjere, edhe para prakesht vyn një farloj mentorimi, vyn një përgaditje për memri nëse donë me bo bashkëprodhime, rjetëzime, me gjithë fonde dhe jashtë, kështu që të vyn para pregaditje. E këto nuk e di, nuk jom shumë e bindën që e shofin shumë njerës të ri, tash uh-huh. filmbërësit të ri e shofin rëndësinë e kësaj. Uh-huh. Do më thonë zhvillimi para prak I projekteve që ndodhë për atë arsye ekzistojnë edhe laborator të uh-huh. filmit në fushat të ndryshme, laborator të filmit në kinematografi, në audio, në story, script, uh-huh. po në përgjësi edhe në produksion në zhvillim të filmit. Dhe diçka që kemi mangësi këtu është edhe për line producers, se këto termet na anglisht I mësojmë edhe na shumë organikisht
0: I thojmë. Edhe I thojmë tani. Line producer. E lëshojmë atë një line producer.
3: E mon vine drejtë.
1: Çka bën line producer? E mon vine drejtë.
0: E cëmi. A mon është me e cëmi mi shto dhe zate të sot kryot
3: filmin. Donë është dy zhignej.
0: Dhe sot kryot filmin këni me e cëmi drejtë.
1: E cëmi. Po na vynë dikur që e cëmi. E mon projektin në vi.
0: Po du me folë pak edhe për storytelling. Storytelling është një prej sanëve kryesore, në është ta që mundët me pas një film, edhe po shumë që teknologjia është bo shumë e qasme që thashtë të saj përket storytelling mirë, po gjithë thojnë që nëse e ki një story e ti vetë, nuk mundët me kalzu kur kosh ma mirë, se ti ose teknologjia nuk mundët me afru asajnë. Kalzum ku jena me storytelling në Kosovë, dina që kena sukses ko gjatë mirë në për filma, me filmat kosovar, po I shojmë të tash veç I kemi dy filmat të cilët kanë me konë në një prej festivaljeve kogja të rëndësishme në Sarajev, edhe është filmi dua edhe I Blirtës, edhe një tjetër film që për momentin nuk e kam emrin, po kalzëm ku jena me storytelling?
1: Me storytelling jemi si të rëgoha ka potencial tjarëza kënë shumë, mirë po nuk e di që ka platforma të zhvillimit të skenarit, të storytelling përveç kësaj që jemi të botash.
0: Fikrisht, kemi në dojtë për qatave që e përgatita që me mujtë me dojtë qate.
1: Po, në përgjësi në rajon, kështu që dire ta zhvillimi dhe potenciali ka ndohë në performat të ndryshme, mirë, po nuk është se projektet, ose kemi po diçka që projektet kalojnë për shumë konsultime, ose ka organizime individuale të regjisorve që gjejnë format ndryshme të depërtime të konsultimeve, ato janë zakonisht edhe me pages, edhe janë të kushtushme, ku ti e merë një aktor të skenarit edhe merr dhe hen edhe zhvilloni bashkarisht. Mos harrojmë se po flas më shumë problematike është edhe për filma të shkurt, po për filma të gjatë sidomos sepse ti kimë kriju një botë ton, kimë pas shumë karaktere dhe kjo dokë ndoshta e lehtë, po është jashtëzakonisht sfiduese sepse kur merr me zhvilluar një skenar minimumi 70 faqe edhe minimumi 10 karaktere, përse secili ty në karaktere duhet më dhon jetë, sigur durimi që shko jetë kanë edhe ato karakteret e tjera. Kështu që është jashtëzakonisht sfiduese, raste të rralla realizohen vetë, është mirë shumë e pas ndim, nuk ka diçka specifike për më gjata në një program që merë dhe ndimon me zhvillu projektin prej fillimit deri në fund, për atë arsye edhe kemi pas i urgjencë për me zhvillu këta. Po ashtu edhe mendoj që skenaristat dhe kemi pas dhe komente të ndryshme dhe e-maila që na kanë ardhur prej skenaristave që janë pak lënë mazdore, kështu janë të lënë anash në aspektin e zhvillimit të projekteve të tyre, sepse ju mungon edhe rrjedhimi, edhe platforma për me shfaq po, projektet e tyre, edhe bashkëpunimi me skenaristët dhe regjisorët. Zakonisht te na kemi regjisor skenarist një bashkë.
0: Janë në emër, në një herë, po. Hajde se kjo e kriju.
3: Hajde
0: se kjo i gro.
1: Kështu që
0: po dojmë bashkë me fol për thirrjen e Hopper Right to Room First Feature Lab. Tregon më shumë ka ardhur idea për krejt sot që jemi të fol, edhe çka është më shumë për krejt ata që dojnë ndoshta me ditë dhe me u bë pjesë saj.
1: Po, Writer's Room, First Feature Film Lab, ose veç Feature Film Lab, është një laboratori filmit në fazat të zhvillimit të storjes, që i bjen, e ki idejnë, e ki storjen, e ke shkruajt një trajtim, ose treatment, sepse treatmenti i një filmit është form standarde e industrive kreative në përgjësi, pa treatment nuk mund është nëse si me shit filmin, ose me mledh ekipën, kështu që na e kemi ofru një mundësi rajonale në një për rjetëzim, për zhvillim të skenarit, në fazat të hershme, për ata regjisor skenarista që janë të zhvillu filmin e parë të gjatë, ose që e kanë pas një film më herët dhe janë, do me thonë, filmin e dytë të gjatë.
0: Në proces, po. Ashtë veç se po e potencial në shumë filmin e gjatë, nëse dikush do me bu një film të shkurt.
1: E jo, sepse kjo është për herave tjera. Po. Sepse për film të shkurt është proces edhe më i shkurt. Okay. Edhe ka pas edhe në rajon edhe në Kosovë, zhvillime të projektit të filmave të shkurt, kanë qenë faza, do me thonë, kanë qenë programe të shkurta, kjo është një program i mesëm, nuk mojë me thonë që është i gjatë, mirë po është program i mesëm i zhvillimit të filmat, që i bjen të e kini projekte dhe kime u bo pjesë e filmikut edhe pjesë e këti programi, bashkë me një mentor që komu të caktu, ti kime zhvillu projektin, kime kalu në për fazat të ndryshme, mirë po aty kemi në programe kemi kuru edhe mundësi të zhvillimit, të rjetëzimit, që i bjen prej rajonit, më shumë fokus në kemi nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut edhe Kosova, ku
0: rajonit, tri...
1: Po, tri projekte nga secili prej vendeve kanë më përgjedhë dhe kanë më hi me një dhomë të shkrimtarëve, që ata mund me qenë skenarist ose regjisor skenarist, edhe kanë me zhvillu bashkarisht, po edhe në individualisht me mentorët që i kemi përgjedhë, që janë mentor shumë të mirë, janë mentor në ndërkombëtar, muj me bo dhe publike, sepse tash shumë shpejt kena me bo publike, po me bo publike këtu kush janë ata, është një prej mentorëve është Jasmin Basi, që është një kroate zvicerane, një historiane dhe kuratore e filmit që ka marrë pjesë në për shumë festivali, në kurim të shumë filmave si një për të në është edhe Vision Durel, edhe në për shumë vintërtore, në për shumë filmat për festivalit të tjera. Ajo ka përvoj pothuajse 20 vjeçare në kurimin e filmave, programimeve dhe skenareve të filmit, kështu që ajo ka me qenë një prej mentorve. I dyti mentor është një regjisor edhe skenarist çek, Pavel Marek, i cili po ashtu është edhe profesor në FAMU, është mirët me studime në Midpoint Institute, edhe po ashtu edhe programer edhe skenarist i shumë filmave të tjera. Dhe ai ka me qenë mentor, kështu që i kemi këta dy të cilat kanë me i ndihmu skenaristëve regjisorëve për me i zhvillu projektet e tyre në përdhomat e tyre të shkrimit.
0: Me sa e kuptova, janë aplikimi është i hapur, thirrja është e hapur, kanë me apliku garant, kanë me apliku kogja shumë, po janë nën projekte të cilat kanë me u përgjigjet. Në këto nën projekte janë këta dy mentor të cilët ndihmojnë që ato projekte më shku përpara.
1: Po, Po, po ashtu kemi kemi edhe një, domethënë, këtë programi është i zhvilluar në tre module. Okay. Dy module janë online dhe një modul është rezidencial, një punëtori rezidenciale që shumë shpejt kemi bëu publike edhe kush ka më qenë pjesë e punëtorisë. Mm-hmm. Punëtoria mbahet gjatë pre-film festit, okay. Gjatë kohës kur është pre-film festi, po ashtu këta participantë kanë më pas mundësi edhe një takime me producentë të ndryshëm që kanë më qenë edhe pjesë pre-film pre-forumit në pre-film fest. Okay. Që kanë më pas edhe atë mundësi për rrjedhim, por ka me qenë një masterclass publike që edhe ato kemi bëu publike kush ka me qenë regjisor ose skenarist. Përveç do të thon participantëve do të jetë edhe masterclassa që mund me hi online, mm-hmm. mund me hi njerëz prej krejt rajonit edhe me ndëgju masterclassën që ka të bëjë me zhvillim të skenarit, krejt zhvillim të karaktereve, të strukturës narrative etj etj.
0: Jo, çish merr pjesë dikush në këtë thirrje. Po mendoj ja është vetëm me aplikue dhe mas anë i pranosh ose është një pagesë e caktuar për më bëvë që me kom pjesë e krejt kësaj që jemi të e folë, qysh është paka shumë procedura?
1: Procedura është, aplikime është jo apën deri me 5 kusht, pjesëmarja është komplet e mbulume, pa pages, përshkak se neve në mbështet edhe, do me thonë, ti bëjmë nder edhe mbështetve tanë që në Western Balkans Fund, në partneritet jemi edhe me ambasadën e Zvicrës, po ashtu Korça Short Film Festival, Pre-Film Festival edhe Planet M, që është një organizatë jo qeveritare Maqedonisë, jemi bo krejt bashkë për këtë thirje, kanë me apliku dhe bohet përgjedhja, fatkesisht është numri i limitum për shkak edhe kapaciteteve që i kemi në këtë pas
0: edhe, për mbulu. Edhe nëm projekte nuk jenë pak.
1: Nëm projekte nuk jenë pak.
0: Nëse vlasim për ato projekte që jenë pak ma gjata, ka kogja shumë punë në mentorim për skenarit e tjene.
1: Sepse është filmi gjatë, edhe neve na vynë ko për kurimin e projekteve dhe mentorve normalisht, sepse kanë me shku individualisht, me hi në detaje, në skenarin, e një projekti të arshëm që kanë me zhvillu. Mm-hmm. Normalisht po kërkojmë potencial për projekte rajonale që kanë potencial ndërkombëtar për me deportu në për festivale ndërkombëtare, për atë arsye edhe mentorët edhe krejt, mentorët edhe personat, ekspertët që kanë më konë të angazhum janë edhe ndërkombëtar.
0: Kush e bën përgjithin e personave ose projekteve të cilat kanë me fitu, se garant ka me pas një numër të pjesëmarrës ose një numër të aplikimeve pak më të madh se në.
1: Po, na e kena dhe një bashkëpunim, sepse në bordin të onë
0: është... Bashkëpunim, na pole, rjetëzime dhe bashkëpunime. Se ta më pjanis, është edhe një!
3: Do të më rritë,
0: do të më është edhe një
1: rjetë. Qysh me zhvillu komunitetin.
0: Shama shumë bashkëpunime, qa që ma mi?
1: Definitivisht. Po, kështu diplomaci ndërkomtore në të bo.
0: Bravo.
1: Po, e kena një bashkëpunim shumë të mirë edhe me disa programer të festivalit të filmit Clermont-Ferrand në Francë.
0: Okay.
1: I cili është edhe një prej tyre, Jeremy, është edhe pjesë e bordit të Filmic Institute, i kemi antarët e bordit, po ashtu edhe mentorët do të participojnë edhe partnerët e tjerë që i përmenda ma herët gjithë kanë mu bo bashkë edhe kanë me bo një vlerësim, të shpejt sepse jemi shumë ngusht me kohën, sepse...
0: Edhe gushti po, ja.
1: Gushti
0: jemi
1: po,
0: ngusht.
1: Jemi ngusht. Qisat,
0: buk falet që tash jemi ngusht.
1: Po tash kështë kuptohme, a jemi ngusht, a ngusht.
0: Mu po mdo këtë që ngusht.
1: Mu po mdo që dyja. Kështu që jemi ngusht, ngusht. Edhe kemi bo shumë shpejt. Edhe... Do më thonë paraqitjen e participantëve shumë shpejt, fillon moduli i parë në gusht, edhe mandej modulet e tjera janë në 7 orë dhe 8 orë, 9 orë. Do të thonë është bajë ke procesi.
0: Nuk është një proces i shkurtër deri
1: deri në skenarin.
0: Nëse flasim deri në 9 orë, është një periudhë gati 6 mujore nëse e shohim kështu që më kapë edhe pjesën e pre-film festit edhe krejt.
1: Do të thonë gradualisht kanë më shku individualisht secili participant me zhvillu me mentorët, skenarin derisa treatmentin që tani më vazhdon.
0: A mendon që këto skenare të përgjithura ose këto skenare që kanë me kohën mrena programit kanë me o realizue dhe kanë me kohën filma?
1: Na shpresojmë, ande me shit men, adhe në jo për në sen tjetër.
0: Këto e kemi pas. Për programin tonë ka dalë.
1: Na po shpresojmë shumë që aty është edhe synimi jonë. Edhe të shohim të ardhmen, kena më majt updated edhe me shit men
0: normal.
3: Sa ma shumë me shit men,
0: sa
3: ma mirë.
0: Sa ma shumë me pas pun për me shit men. Sepse nëse nuk ka pun veç me shit men, atër se shkon interesant, po na kena mu mënu me për cjell, ma se veç edhe kemi platformën me për cjell se qysh ka me shku, në është edhe një periud tjetër me utaku prap, edhe me konti prap në studio këto edhe me gjithë, edhe me diskutu me pas e ku janë projekte, qysh po shkojnë projekte, a janë ato projekte mirë, apo trajtojnë. apo
3: flet
0: apo trajtohen ashtu që apo shesim me anë ajo a veç fillim që ashtu u kon.
1: Sakt, sakt. Shumë faleminderit mas pare edhe për hapësirën që na dhatë për me promovu edhe institutin.
0: Hajde, po vi, po vi. Po vi, po vi, po vi.
1: Trokita nderën
0: e. Mirë dita e një këto, mirë dita e një.
1: Kom diska për mjë të regu.
0: Kom diska e interesant. Që
1: më sëmë linin herën tjetë.
0: Kom diska me shqit.
3: Më stanin.
0: Jo, nuk ma mërë menja, kena me thirë dhe me këshirë dhe për procesin, po edhe me paku jeni. Faleminderit
3: shumë.
1: Faleminderit shumë.
3: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, vjen Retro Migration mes Top the Presses.

0: Mirë se vini dashur, jemi kthyer prapë, jemi në fund të emisionit për ditën e sotme. Ne falënderojmë veçantë, kemi pasur bisedë shumë të mirë me Trëndelinën, ku keni mundë me kuptuar më shumë për Filmic Institute edhe krejt çka bojnë ata, por edhe për thirrjen e hapur e cila është për filmbërësit ata që shkruajnë skenare. Me këshir me u zhvillu edhe me shku përpara me kon me një rjetë zemë sa më të mirë.
1: Drejt Kosovës filmike.
0: Ne tjetër falenderojmë shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga mobileria Palma.
1: Me këtë verë të nxehtë, shijojeni freskinë autentike italiane me lemon soda, orange soda dhe mojito soda.
0: Nëse doni më u ambëlsu, shkoni në Big Scoop.
1: Për krejt maraklit e veturave, sidomos firmës Volkswagen, o për Prizren, Bake Automobile dhe Poshtë Prishtina.
0: Ndërsa për adhuruesit e teknologjisë, Macintox. Shokët dhe shoshe, këtu kemi arrit në përfundim të emision për ditën e sotme. Një falinderim shkon edhe për juve që jeni në komunikacion. Edhe njerë po bojmë thirje për kujdes të shtuar, pasi që i kemi pasë vetëm gjatë kësa jave në të raste me fatalitet në trafik. Kështu që ju lësë sa ma shumë e pasë kujdes për vetën dhe për të tjerët.
1: Ladies and gentlemen, për fund vjen Fritz Wenting me Rhythm and Blaze. Unë ju thomë knashuni, knashuni, knashuni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
5: Bashkë me Traskën.
4: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
7: Ishin e trafik pas.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Në çdo cep të jetës.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Skoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
14: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.

Je nach tun zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë, je nach tun në po kjartë qëfar jetë e lidhë, god damn, god damn.

0: You're listening to Urban FM.
1: Organizoni të blini banes, po kërkoni pa të nëshmëri, materialin dërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Hey, cutie, a keni matren?

I can in ear spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

So tell me you won't.

0: Mirë, dita ty që je ka kolla shpit nxitet. Së matë mangë se i nxitet, ba. Po më se leme të arbish humurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, për filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM. Yeah, this is my kind of fun deal.

0: Beginn in Set. Regwala na rakop ku kufla kam dula. Se na e kena klimën këtu zot e mos e lash kërkon parim se do të më thon trut vlon.
1: Po fanë famnish na trafik pas.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
6: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: unde apelajte kërë ministre të qeveria, ku janë atakur këto në bërtem shetit të zumpirat, ku janë atakur?
1: O, bo, shtu më re, bo, që o, bo, që s'pë më i bo në ratë.
2: Urban FM 93.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel, shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Urban FM, nisën e Traffic Pass.
1: Depozita Avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
7: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: You're listening to Urban FM.
1: Po planin të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materialin dërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Export Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Live from Slab City, Urban FM 103.5.
4: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know? Right now, please. Benita Applebaum.

0: Gjena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, goddamn, baby.
1: Ave marim edhe ka një, bre?
2: Jo, balë personë të, se nesës po mëjmë që heq, kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hetë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs, vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
5: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të ka në rënd baterit dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokal ose zero, dhe fito çdo muaj nga një vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.

0: Për në ryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për në ryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafika.
2: Në dita, apo t'hat një snack? Ajne, peanut butter, arë shumë me shëfën. To you, tasty food.
3: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Ukall, ukall me tona tjerat.
1: Ukall, ata jo kalla, kalla, kalla.
2: Na midi babar, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Da, da, mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: E fel miri. Brăm, e të bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndrej. Një rokëtin që përmbushet qëtë ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
5: Ej, ku je që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakun që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Ka di Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.
10: Great to be here for the closing night show here at the what is this? Is this San Francisco? Okay, been here for 2 weeks and this is the closing night with two shows. And I'm really looking forward to it. So let's get going, huh?

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: We're just chilling out by my family.
4: Hey.

0: unë apelajte kryeministrit e qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rebur, qa o bo, qështu më i bo në ratë?
2: Urban FM, Shvetra Pik Pas.

0: Pekin in zet. Jeg vala na rakov ku kufla kam dula. Se na e kena klima këtu zotë mos e lash kërkon parim se do të thon trut vlon.
1: Po fanë famnish na trafik pas.

0: 30 kilosu olan niye parmak naş?
1: Haydi.
0: Rakia, Tomli, edhe Mata.
2: Pse Mata?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100 në trafik për nësë.

0: Po ti shkap në malet, për dhe labër dhe më mujt di shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM.

Yeah.